0: música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Canjana de Wango. Nyamasa nishazisa chibi kwa changu chehuku no derere. Pamwe pono mukaka uwe koko. Maku zuza shimata umuromu, ne? Chibi kwa chinona kama ningi. Uye, chirinyore kuchita. Chino peza basi maku marongo muna emises kwa kurugushika zirira. Tisati taeta vijinji. Ngatikara wenyara nusabao kana nge marota. Tikapedzepo, tonga ni zaweze zinosenzi ya sikuwa mkubika. Kwa kunyasa kuzisuka, nukuzicheka. Numutengo wenchazisa, zingarikiwa nge anu anuguma ashanu. Batira rapizera, nopepa, uye ngatitariri. Tinoda zakati, hafu ye huku. Kana kusenzesa huku inotengeswa yeka gurkwa gurkwa iye munoona zvirinyore mabairo mwemunoramiremo sadangurai matimbu emunonyanya kufarira derere romudenga anodikanwa masere akagurkwa gurkwa matimbu akaita kurirei matimati marongomuna akachekwa chekwa zvirinani sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina nudikana kunga ini mukaka wekutanga. Wia wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azinanda. Jikazina kuchena jese nukuchekwa chekwa. Chasara kwa hakutangisa kubika basi. Batapoto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka uwekoko uwechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudaye mukaka uwekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munao. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa ukanra hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Numukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inumukaka wakakota maningi. Chinosara, kwa kundosandura zvakanaka. Kwa kusiya mukati mwegumire museswa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazvona kuti zvirinyore maningi ne. Murio munga urya nusadza reufu remagwere. Mushobo wiya, womunosoziya kuita. Ichi, Chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo. Muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
5: Irya baka yao kana kuti howe. Matimbu no madubwido yehuku no mazanda. Pabilingure garega uye raramano mfaro. Kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo. Norudurwa kawanda.
2: Maisabo.
3: Mashvida.
6: Itanto amu.
3: Mashvida.
2: Maisabo.
3: Mashvida.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
7: Errei!
6: Taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyeri kwa pano.
7: Asimamuna, inini hapano chenda ita chakashata?
8: Nyararai. Garai pasi. Tipeti izge, chincha ita.
6: Aumpulisia, mukazi wangu nodikana konyeri kwa. Ngukuti, warga mati yangu.
8: Warga mati enyo.
6: Mati huku inda mkumbira kutiabike. Pakusonda kalika mpara kutu umwe. Pakupetu kwa kutindira lile. Andi zugu zono mpara kutu umwe. Kulegeta kutu huku iye hamba na mwole jingwa basi.
8: Mudzimai, chincha itika nompara kutu umwe.
7: Inini ndaulia.
6: Murugu zona mpulisia.
7: Inini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindino dika na kulia oma ningi zino vamunyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
8: Ndazizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
6: Aha.
8: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kutiwe huku.
6: Ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi.
8: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopamwiri nomwana wenyu.
6: Inini ndangasikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
8: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
6: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
8: Kabvani, itei zvinofanira.
6: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
7: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
9: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
2: Maisabo, mashvida.
10: Itanto mu.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
11: Afemba mune zvidimbo gumi nezvepfemba mune dzonguva kuno ku Radio Mozambique emisor provincial ye Manika studio ye Muchimoyo. Iko zvino mukana wekusimudza dzimbo dzatauya nadzo dzanisharidza kusvikira dzaitedzo gumi dzemangwanani mukana wekuti tinge tichizokusvitsira inhau pamutauro wechiputukezi.
12: Uma das classes que mais se ressente dos efeitos da pandemia, com os mais diversos níveis, pela sua resiliência e pela capacidade de se reinventar.